Koncertné trgu kráľa Tomislava počal je uvertírom z operete Šišmiš Johana Strausa Mladek. A sada že se symfonickom orkestru HRT a i maestri Barbari Dragan pridružiti sopranistica Josipa Lončar. Čučemo ariju Muzet iz drugog čina opere La Bohème Giacoma Puccinija.